柴田浩一のエクスリームホビー。毎週木曜日21時から 2S クイックマンと素直が送るとことん掘り下げる趣味の世界 Don't miss it。

あかねさすころ、四季の移ろいに心を重ねて、どこか懐かしく、どこか新しい、日本の美しさ、言葉の力、そして人のぬくもりを、ユニットあかねが音と語りでお届けします。今忘れかけた日本の心にそっと触れる、優しくも深いラジオのひととき、芦屋ラジオ、毎週木曜日21時15分から。

Thank you.

うん。

Thank you.

ありがとう。

Thank you.

Thank you.

0: Non-stop music. ハイカロリーズのアレナ、パーソナリティのクリステルチアリと
1: ユッキーです。
0: さあ、この番組は皆さんにアレな話をお届けする15分間です。
1: あれ？あれなん？あれって？
0: あれはあれよ。
1: あれ？
0: あれです。
1: あれなん？
0: 何しか毎週水曜日の夜11時にチューンインしてください。

木下鉄のマンデーレートショー、お耳のお供。山口県出身、大阪在住のフォークシンガー木下鉄がお届けする月曜夜11時からの30分、皆様からのお便りお待ちしております。聞いてね。

0: アシアラジオをお聞きの皆さん、
1: チャオ、ジョバンニピアッサです。
0: 浅川理恵です。毎週日曜日午後3時からのジョバンニとリエのドラマティックタイム、イタリアの情報や音楽、そしてドラマもあります。楽しいですよ。
1: エディバルテンテン。

耳からヒーリングおやすみラディオ。この番組はマヤ暦そして13の月の暦ホロスコープなどを使って皆さんの1週間の流れがとっても素晴らしいものになるためにクリステルチアリが独自の形でお届けしています。駆け抜ける15分間ぜひ毎週聞いてください。月曜日の夜10時から。

0: ライブショー。
1: 毎週水曜日夜9時から TJS と日本同じ時間帯に放送する番組になっております。サム、どんな番組になりますか？
0: いろいろとね、情報をね、こうシェアする番組にしたいですね。
1: そうですね。ですか、はい、TJS と明日ラジオの駆け足になる番組になっていきますので、皆様チェックアウト聞いてね。
0: お願いします。

How's everybody doing? 毎週金曜夜10時、アジア在住のジャズシンガー高橋理恵がお届けする Raise Around the Globe。 古いものから新しいものまでお気に入りのおしゃれな J-POP を世界に向けて発信。 Please check it out!

リオコーヒーヤギの日々淡々、毎週日曜日午前11時よりスタート。芦屋を中心にコーヒーかける〇〇というテーマで、毎週つぶやいております。皆さん素敵なコーヒーライフをお過ごしください。

0: 曜22時は
1: 邪道の
0: ニョロニョレディオ。このラジオはリスナーの方からいただいたトーク点をもとにあーだこーだトークする番組となっております。
1: はい、ツッツとハリオでお届けしております。ぜひお聞きください。
0: ニョロニョロ。

0: シアウィッシュエツコの人生はいつだってこれから、毎月第1木曜日夜10時から月1回の放送です。いろんな方をゲストに迎えて音楽にまつわる話や私のライブ音源などを流しております。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜夜10時は神戸ジャズボーカルクイーンの高橋理恵がお届けする番組 Jazz Up Your Life。 ジャズの歴史や伝説のミュージシャンなどに触れながらジャズの魅力をたっぷりとお届けします。ぜひ聞いてね。

クリスのバー開店の時間です。皆様こんばんは。毎週日曜日夜11時50分から10分間クリスが選んだぴったりのカクテルにマッチメイキングする曲をお届けして、皆様にバーでゆっくりと10分間楽しんでいただくリラクゼーションできる番組となっております。ぜひ聴いてください。

0: リコリコチャンネル。
1: この番組は第2第4金曜日夜9時15分からの放送になります。 YouTube リコリコチャンネルの旅ブログや美術館巡りの撮影の裏側をお話しする番組です。皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いします。

毎週日曜日午後1時から DJ クリスがお届けする Traveling Box、 世界の旅の話、グルメの話、そして世界の最新情報をお届けする番組となっております。いろいろとギュギュギュッと箱に詰めてアジアから全世界をお届けする番組です。ゲストもいっぱい出るよ、聞いてね。

毎週火曜日夜10時は綾音しのの東京ハーモニクス。ギターのこと、音楽のことをお話ししながら夜のゆったりとした時間をお届けします。ぜひお聞きください。

耳からヒーリングおやすみラジオ、皆さんこんばんは、クリステル千有里です。毎週月曜日の夜10時はアシアラジオ、そしてロサンゼルスの TJS ラジオから耳からヒーリングおやすみラジオをお届けしております。今夜もあなたの耳からそーっとヒーリングお届けします。日本ではゴールデンウィークの後半が始まりましたが、どんな感じで皆さん過ごされてますか？楽しまれてますか？今夜は寝る前のひととき、13の月の暦とお星様のお話を一緒に楽しんでください。この番組はドリームフラワーさきさんの提供でお届けしてまいります。今週はね、まずね、13の月の暦から話をしていこうと思うんですが、黄色い種のウェーブスペルというね、13日間の旅の中にいます。5月2日に始まった13日間のエネルギーの波、黄色い種のテーマは目覚め、開花、気づきなんですよね。ご自身の中で眠ってる才能の種とか、情熱の種とか、使命の種とか、これがね、少しずつ目覚めていくというサイクル。ね、もしかしたらあれ気づいたあなた、そういうところを大切にしながら過ごしてみてください。本日5月4日は146白い電気の世界の橋渡しというね、一日でした。今日のキーワードは奉仕、活性化する、つなぎ止める、し等しくする機会、オポチュニティというね、そんなキーワードでしたけれども、橋渡しっていうのを聞いて皆さん何がこう頭の中に浮かびますか？橋渡し、人と人をつなぐとか、過去と未来をつなぐとか、古い自分と新しい自分をつなぐ、死と再生というのがね、キーワードに入っているので、これは古いもののサイクルが終わって、また新しいものが始まる。タロットカードで言うとデスだよっていつもね、言いますけれども、ここでね、新しく何か始まる、終わる感覚というのが皆さんね、今日あったんではないでしょうか。そして今日は黒金というのがあってね、その2日間。2日目なんです。黒金は銀河の活性化の正門が開く日って言われてるんですね。なので宇宙エネルギーがいつもよりも強く流れる特別な日だったんです。昨日から3日間続いているこのエネルギーですが、今夜も眠りの中でね、皆さんの中で、なんかこう激しくメッセージを伝えてきてくれるかもしれません。さあ、それでは今週から、今週1週間の、ね、流れをね、先取りで見ていきましょう。まずは、今週の金からもう一回見ていきましょうね。本日のラッキーアクション、もうちょっと1日終わってしまいましたけど、手放すことというのがキーワード、ラッキーアクションでした。大丈夫、手放すこと何かできましたか？捨てたかったもの、終わりにしたかった習慣、今日こそまだできてないよという方は寝る前にできね、してみてください。手放した先に新しい橋が必ず現れます。明日5月5日は子供の日です。金147、青い自己存在の手、形定義する、測る、遂行、知る、癒しというのが明日のキーワード。ね、そしてね、まだ黒金続きます。子供の日、ね、内なる子供を癒す日なんていうふうに思ってもとても素敵だと思うので、子供の頃にね、なんかこう楽しくやってたこととかね、一つだけでもぜひやってみてください。好きな食べ物を食べる、好きな場所へ行く、それだけでもね、運気が上がります。クリス

だろう、嬉しいな、また夢が一つね叶いました。ちぐささん、前にもお会いした時も涙が流れるぐらいすごい嬉しくて、もう感動したんですけど、明日もねちぐささんに会えるのかと思ったら、もう今からワクワクして、もうちょっと手が震えるぐらいです。はい、なので精一杯頑張ります。レスリーユニバースアプリをダウンロードして皆さんね見ることができますので、ぜひね最高の試合見てください。そして5月6日です。これがね、振り替休日でしょう。だからまだお休み。ここまですごい16日間休まれた方もいらっしゃると思いますが、お休み明けね、どうやってみんな仕事復帰するんだろうと私はドキドキします。自分が16日間も休めると思ったら、嬉しいよりも不安しかないですね。いや、どうやって稼いだらええねやろうとね、会社員じゃない私はね、そこにとらわれてしまうので、まあ皆さんね、ゆっくり休まれた方は、しっかりと明日、ゆっくりしてお仕事に復帰されていただければと思います。見ていきましょう。金は成した148、黄色いバイオンの星、輝き力を与える命じる、気品美しくする芸術というのが5月6日です。まだね黒金最終日です。美優雅芸術画がね輝く日です。ちょっとね楽しいことをして、出かけたりとか、好きな音楽を聴くとか、才能がねそういうことでどんどん開かれるので、自分ご褒美ぜひしてみてください。5月7日木曜日は金149、赤い律動の月です。同等組織する、釣り合わせる、普遍的な水清める流れというのがこの日のキーワード。お風呂いつもよりちょっと長めに入るとかね、水をたくさん飲むとか、水分とって体の中のリズムを整えていければ、いい一日になるんじゃないでしょうか。そして5月8日金曜日は金150、白い狂心の犬、調律チャネルする、呼び起こすハート、愛する忠実です。この日は大切な人にありがとうとか、大好きだよとか、母の日も近いんでね、声に出してぜひ言ってみてください。愛が何倍にもなって帰ってくる、そんな日となります。そして5月9日から新しいコズミックダイアリーでお週がね、スペクタクルの月始まるんですが、洗練する週2週目に入ります。5月9日土曜日は青い銀河の猿、無血性調和させる、かたどる、魔術、遊ぶ、幻想というのがこの日の素敵なキーワード。いっぱい遊んでください。真面目にやらなくてもいいんです。土曜日です。お休みです。楽しんで何かできたことが一番ね運気上がるし、物事がスムーズにねどんどん走り出すので、ぜひぜひ意識してみてください。5月10日日曜日は黄色い太陽の人、意図、脈動させる、実感する、自由意志感化する、知恵というのがこの日のキーワード。今週の気づき、1週間の流れとかね、なんかこうだったなとか、ああだったなとか、自分の成長するね、なんかこうキーワードとか見つかったものがあれば、次のサイクルに活かしていけるので、ぜひぜひ日曜日書き出してみるのもいいかもしれません。今週はね、黄色い種のエネルギーが、流れているので、どんどん芽吹いていく1週間なので、しっかりと自分の気づきというところにね、皆さんフォーカスしてみてくださいね。で、来週の5月11日月曜日見ていきましょう。赤い惑星の空歩くもの、現れ仕上げる、生み出す空間探る、目覚め。はい、月曜日からまたお仕事だと思いますが、目覚め、何に目覚めるのか、何かね、この1週間でいろんなことが感じられたものが新しく芽吹くはずなので、ちょっとそこもねぜひぜひ頭の中でイメージしてみてください。さあ、今週の星のエネルギー伝えていきましょう。今週はね、空というとね、変容と再生のエネルギーが流れていて、サソリ座の満月のエネルギーがね続いておりました。もうじわじわ来ました。深い変容、魂の真実の精査、もう今週手放したい感覚とか、古いものがもううーってなってるものがね終わったりとか、デトックスされた方も多いんじゃないでしょうか。女性なんかはね、満月の時に生理がちょうどぶつかるとバイオリズム的に最高だよというふうに言われています。なので、まだね、このエネルギー続きますので、変容のプロセス信頼して恐れずに進んでみてください。今週意識してほしいのは、本当に大切なものだけを残すということ。ゴールデンウィークのこの時期ね、ちょっとでも時間ができたら、本当に必要なものってなんだろう、本当の大切な人って誰だろう、なんかそんなこともちょっとイメージして、自分がマジでやりたいこと、やりたくないことは何なのか、これもね書き出してみるといいかもしれません。ブログにね、毎日いろいろ細かく書くようにしました。そして今日の流れもそうですけれど、毎日1分間瞑想というのもね、朝できることもおまけで書いています。途中で読むのやめないで、最後まで読むとそういうのも出てくるので、クリスさんのブログぜひぜひ読んでもらえたら嬉しいです。いろんなことをどんどんねブログと連動して

ラジオでもお伝えしていければと思うので、皆さん最高に楽しい時間を一緒に過ごしていただければと思います。そして何よりも、明日5月5日は、子どもの日アシアジャズフェスティバルです。もう10年間続けてきたこの素晴らしい大会、街中にねジャズが流れます。一人でも多くの方が足を運んでいただけますようにお願いいたします。私は残念ながらこのね東京でお仕事、横浜で実況の仕事なので駆けつけることができなくてとっても残念なんですけれども、皆さんからね上がってくる写真だったりインスタだったり見ながら楽しみにしているので、アシアラジオを聞いている皆さん、ぜひぜひ応援、そして TJS ラジオを聞いている皆さんもアシアジャズフェスティバル、これからも応援、11年目に向けてね、明日が終わったら始動するので、ぜひぜひよろしくお願いします。クラウドファンディング、皆さん助けてくださった方々ありがとうございました。一生懸命スタッフ一同頑張っておりますので、どうぞどうぞこれからも、揺るぎない愛を皆さんお届けいただければと思います。今週はね、黄色い種のウェーブスペル、目覚め、開花、気づきというのがキーワードだったので、そこイメージをしてくださいね。で、今日明日明後日まだね黒金が続きます。宇宙の正門が開く3日間っていうね、これはマヤ暦の方からなんですけど、なのですごいここねとってもとっても大事な3日間、なのでちょっとそんな意識して楽しんでくださいね。手放す、そして繋いでいく、自分の中でクリアリングをしていくことでどんどん次が出てくるので、皆さんイメージしながらやってみてください。そして最後、クリさんからの願いです。6月7日下北沢ラプソディというライブハウスで、あなたの知らない鉄道のアナウンスの世界っていうねイベントをします。トレインソングス出しております。皆さんラジオ聞いてる方も知ってると思いますが、ぜひですねこれ YouTube ミュージックとか様々な、媒体から聞けるようになってます。サブスクで聞けるようになってますので、ぜひ聞いていただいて、一個一個お気に入りと追加してですね、1日1回再生していただけると、クリさん次のアルバムが出せるので、ぜひよろしくお願いいたします。6月7日下北沢ラプソディ、情報またアップしてまいりますので、ぜひそこにね遊びに来てください。残念ながらその日はね配信ができないので、もう下北沢にみんな集まれということで、聞こえてこない普段のアナウンスの裏側とか、ちょっと放送では言えないことなどなど皆さんにお届けしていきたいと思います。今週のラッキーポイントは柔軟に軽快にという感じです。今夜もね宇宙に守られながらゆっくりと眠ってください。素敵な夢を見てください。この後はクリスさんの YouTube 生配信ありますよ。今日はどこの駅読もうかな、そんな風に思ってます。ぜひお集まりください。では最後は大切な宝物で心から癒されていただけると幸せな気分で私も今夜眠れます。ではでは、また来週お会いしましょう。ドリームフラワーさきさんの提供でお届けしました。バイバーイ。

0: 耳からヒーリングおやすみラジオ、皆さんこんばんは、クリステルチアリです。毎週月曜日の夜10時はアシアラジオ、そしてロサンゼルスの TJS ラジオから耳からヒーリングおやすみラジオをお届けしております。今夜もあなたの耳からそーっとヒーリングお届けします。日本ではゴールデンウィークの後半が始まりましたが、どんな感じで皆さん過ごされてますか？楽しまれてますか？今夜は寝る前のひととき、13の月の暦とお星様のお話を一緒に楽しんでください。この番組はドリームフラワーさきさんの提供でお届けしてまいります。今週はね、まずね、13の月の暦から話をしていこうと思うんですが、黄色い種のウェーブスペルというね、13日間の旅の中にいます。5月2日に始まった13日間のエネルギーの波、黄色い種のテーマは目覚め、開花、気づきなんですよね。ご自身の中で眠ってる才能の種とか、情熱の種とか、使命の種とか、これがね、少しずつ目覚めていくというサイクルね。もしかしたら、あれ？気づいたあなた、そういうところを大切にしながら過ごしてみてください。本日5月4日は金146、白い電気の世界の橋渡しというね、一日でした。今日のキーワードは、奉仕、活性化する、つなぎ止める、し等しくする機会、オポチュニティというね、そんなキーワードでしたけれども、橋渡しっていうのを聞いて皆さん何がこう頭の中に浮かびますか？橋渡し、人と人をつなぐとか、過去と未来をつなぐとか、古い自分と新しい自分をつなぐ、死と再生というのがね、キーワードに入っているので、これは古いもののサイクルが終わって、また新しいものが始まる。タロットカードで言うとデスだよっていつもね、言いますけれども、ここでね、新しく何か始まる、終わる感覚というのが皆さんね、今日あったんではないでしょうか。そして今日は黒金というのがあってね、その2日間。2日目なんです。黒金は銀河の活性化の正門が開く日って言われてるんですね。なので宇宙エネルギーがいつもよりも強く流れる特別な日だったんです。昨日から3日間続いているこのエネルギーですが、今夜も眠りの中でね、皆さんの中で、なんかこう激しくメッセージを伝えてきてくれるかもしれません。さあ、それでは今週から、今週1週間の、ね、流れをね、先取りで見ていきましょう。まずは、今週の金からもう一回見ていきましょうね。本日のラッキーアクション、もうちょっと1日終わってしまいましたけど、手放すことというのがキーワード、ラッキーアクションでした。大丈夫？手放すこと何かできましたか？捨てたかったもの、終わりにしたかった習慣、今日こそまだできてないよという方は寝る前にできね、してみてください。手放した先に新しい橋が必ず現れます。明日5月5日は子供の日です。金147、青い自己存在の手、形定義する、測る、遂行、知る、癒しというのが明日のキーワード。ね、そしてね、まだ黒金続きます。子供の日、ね、内なる子供を癒す日、なんていうふうに思ってもとても素敵だと思うので、子供の頃にね、なんかこう楽しくやってたこととかね、一つだけでもぜひやってみてください。好きな食べ物を食べる、好きな場所へ行く、それだけでもね、運気が上がります。クリスさんは明日はね、横浜文体って大きいこうホールがあるんですけど、そこでマーベラス。もうそれこそ、プロレスの団体なんですけど、私がちっちゃい時から大好きだったクラッシュギャルズのね、長与千草さんがやってる団体の10周年大会の英語実況をレッスルユニバースでやらせていただけるんですけど、もうそれこそ子供の頃好きやったクラッシュギャルズの団体っていうかね、長与さんの団体で喋らせてもらえる、しかも子供の日に、これほどないこの幸せ、何なんだろう、嬉しいな。また夢が一つね、叶いました。千草さん、前にもお会いした時も涙が流れるぐらいすごい嬉しくて、もう感動したんですけど、明日もね、千草さんに会えるのかと思ったら、もう今からワクワクして、もうちょっと手が震えるぐらいです。はい、なので精一杯頑張ります。レスリーユニバースアプリをダウンロードして皆さんね、見ることができますので、ぜひね、最高の試合見てください。そして5月6日です。これがね、振り替休日でしょう。だからまだお休み、ここまですごい16日間休まれた方もいらっしゃると思いますが、お休み明けね、どうやってみんな仕事復帰するんだろうと私はドキドキします。自分が16日間も休めると思ったら、嬉しいよりも不安しかないですね。いや、どうやって稼いだらええねやろうとね、会社員じゃない私はね、そこにとらわれてしまうので、皆さんね、ゆっくり休まれた方はしっかりと明日 ゆっくりしてお仕事に復帰されていただければと思います。見ていきましょう。金はなした148、黄色いバイオンの星、輝き力を与える命じる、気品、美しくする芸術というのが5月6日です。まだね、黒金最終日です。美、優雅、芸術がね、輝く日です。ちょっとね、楽しいことをして、出かけたりとか、好きな音楽を聴くとか、才能がね、そういうことでどんどん開かれるので、自分ご褒美ぜひしてみてください。5月7日木曜日は金149、赤い律動の月です。道と組織する、釣り合わせる、普遍的な水清める流れというのがこの日のキーワード。お風呂、いつもよりちょっと長めに入るとかね、水をたくさん飲むとか、水分とって体の中のリズムを整えていければ、いい一日になるんじゃないでしょうか。そして5月8日金曜日は金150、白い狂心の犬、調律チャネルする、呼び起こすハート、愛する忠実です。この日は大切な人にありがとうとか、大好きだよとか、母の日も近いんでね、声に出してぜひ言ってみてください。愛が何倍にもなって帰ってくる、そんな日となります。そして5月9日から新しいコズミックダイアリーでお週がね、スペクタクルの月始まるんですが、洗練する週2週目に入ります。5月9日土曜日は青い銀河の猿、無血性調和させる、かたどる、魔術、遊ぶ、幻想というのがこの日の素敵なキーワード。いっぱい遊んでください。真面目にやらなくてもいいんです。土曜日です。お休みです。楽しんで何かできたことが一番ね、運気上がるし、物事がスムーズにね、どんどん走り出すので、ぜひぜひ意識してみてください。5月10日日曜日は黄色い太陽の人、意図、脈動させる、実感する、自由意志感化する、知恵というのがこの日のキーワード。今週の気づき、1週間の流れとかね、なんかこうだったなとか、ああだったなとか、自分の成長するね、なんかこう、キーワードとか見つかったものがあれば、次のサイクルに活かしていけるので、ぜひぜひ日曜日書き出してみるのもいいかもしれません。今週はね、黄色い種のエネルギーが、流れているので、どんどん芽吹いていく1週間なので、しっかりと自分の気づきというところにね、皆さんフォーカスしてみてくださいね。で、来週の5月11日月曜日見ていきましょう。赤い惑星の空、歩くもの、現れ、仕上げる、生み出す、空間、探る、目覚め。はい、月曜日からまたお仕事だと思いますが、目覚め、何に目覚めるのか、何かね、この1週間でいろんなことが感じられたものが新しく芽吹くはずなので、ちょっとそこもね、ぜひぜひ頭の中でイメージしてみてください。さあ、今週の星のエネルギー伝えていきましょう。今週はね、空というとね、変容と再生のエネルギーが流れていて、サソリ座の満月のエネルギーがね、続いておりました。もうじわじわ来ました。深い変容、魂の真実の星座、もう今週手放したい感覚とか、古いものがもう、ってなってるものがね、終わったりとか、デトックスされた方も多いんじゃないでしょうか。女性なんかはね、満月の時に生理がちょうどぶつかると、バイオリズム的に最高だよというふうに言われています。なので、まだね、このエネルギー続きますので、変容のプロセス、信頼して恐れずに進んでみてください。今週意識してほしいのは、本当に大切なものだけを残すということ。ゴールデンウィークのこの時期ね、ちょっとでも時間ができたら、本当に必要なものってなんだろう、本当の大切な人って誰だろう、なんかそんなこともちょっとイメージして、自分がマジでやりたいこと、やりたくないことは何なのか、これもね、書き出してみるといいかもしれません。ブログにね、毎日いろいろ細かく書くようにしました。そして今日の流れもそうですけれど、毎日1分間瞑想というのもね、朝できることもおまけで書いています。途中で読むのやめないで、最後まで読むとそういうのも出てくるので、クリスさんのブログぜひぜひ読んでもらえたら嬉しいです。いろんなことをどんどんね、ブログと連動して、このラジオでもお伝えしていければと思うので、皆さん最高に楽しい時間を一緒に過ごしていただければと思います。そして何よりも、明日5月5日は、子供の日、芦屋ジャズフェスティバルです。もう10年間続けてきたこの素晴らしい大会、街中にね、ジャズが流れます。一人でも多くの方が足を運んでいただけますようにお願いいたします。私は残念ながら、このね、東京でお仕事、横浜で実況の仕事なので、駆けつけることができなくて、とっても残念なんですけれども、皆さんからね、上がってくる写真だったり、インスタだったり見ながら楽しみにしているので、芦屋ラジオを聞いている皆さん、ぜひぜひ 応援、そして TJS ラジオ聞いてる皆さんもアシアジャズフェスティバル、これからも応援、11年目に向けてね、明日が終わったら始動するので、ぜひぜひよろしくお願いします。クラウドファンディング、皆さん助けてくださった方々ありがとうございました。一生懸命スタッフ一同頑張っておりますので、どうぞどうぞこれからも、揺るぎない愛を皆さんお届けいただければと思います。今週はね、黄色い種のウェーブスペル、目覚め、開花、気づきというのがあのキーワードだったので、そこイメージをしてくださいね。で、今日明日明後日まだね、黒金が続きます。宇宙の正門が開く3日間っていうね、これはマヤ暦の方からなんですけど、なのですごいここね、とってもとっても大事な3日間、なので、ちょっとそんな意識して楽しんでくださいね。手放す、そしてつないでいく、自分の中でクリアリングをしていくことで、どんどん次が出てくるので、皆さんイメージしながらやってみてください。そして最後、クリさんからの願いです。6月7日下北沢ラプソディというライブハウスで、あなたの知らない鉄道のアナウンスの世界っていうね、イベントをします。トレインソングス出しております。皆さんラジオ聴いてる方も知ってると思いますが、ぜひですね、これ YouTube ミュージックとか様々な、媒体から聴けるようになってます。サブスクで聴けるようになってますので、ぜひ聴いていただいて、一個一個お気に入りと追加してですね、1日1回再生していただけると、クリさん次のアルバムが出せるので、ぜひよろしくお願いいたします。6月7日下北沢ラプソディ、情報またアップしてまいりますので、ぜひそこにね、遊びに来てください。残念ながらその日はね、配信ができないので、もう下北沢にみんな集まれということで、聞こえてこない普段のアナウンスの裏側とか、ちょっと放送では言えないことなどなど、皆さんにお届けしていきたいと思います。今週のラッキーポイントは柔軟に軽快にという感じです。今夜もね、宇宙に守られながらゆっくりと眠ってください。素敵な夢を見てください。この後はクリスさんの YouTube 生配信ありますよ。今日はどこの駅読もうかな、そんな風に思ってます。ぜひお集まりください。では最後は、大切な宝物で心から癒されていただけると幸せな気分で、私も今夜眠れます。ではでは、また来週お会いしましょう。ドリームフラワーさきさんの提供でお届けしました。バイバーイ。
1: 柴田浩一のエクストリームホビー。毎週木曜日21時から 2S クイックマンと素直が送る、とことん掘り下げる趣味の世界。 Don't miss it。

あかねさす頃、四季の移ろいに心を重ねて、どこか懐かしく、どこか新しい、日本の美しさ、言葉の力、そして人のぬくもりを、ユニットあかねが音と語りでお届けします。今忘れかけた日本の心にそっと触れる、優しくも深いラジオのひととき、芦屋ラジオ、毎週木曜日21時15分から。

5月の4日月曜日の夜になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中ということなんですが、皆様はねどっか遊びに行かれたりとかねされてますか。遠出をなんかね、やっぱり物価高の影響もあってね、なかなか旅行に行くという人が、去年よりもだいぶ減ってますよみたいなニュースをこの間見ましたが、僕もね遠出は特に決まってなくて、割とあのいろんなイベントに呼んでいただいてね、ありがたいことに、毎日のように歌を歌っております。さあ、今日はですね、この間のね4月の26日に開催した、上半20周年ワンマンライブ、春はここにありなんというね、心斎橋フットロック&ビアーズで開催した久々の本当バンドワンマンだったんですが、まあ、それの振り返りもねしっかりとできたらなと思ってます。あの前回の放送は、ワンマンの前にね収録してますので、実際ワンマンでねどんなことあったよみたいな話もできたらなと思っておりますが、まずは5月の4日今日は何の日なのかなということでいろいろ調べておりましたら、まあ、もちろんですね、緑の日というね記念日もありますけども、まずはねこちらでございますね、スターウォーズの日。これなんでスターウォーズの日だと思います？皆さん、まさかのね、ところからこれがね来てるんですね。スターウォーズ劇中のですね有名なセリフ、フォースと共にあらんことっていうね、まあそのジェダイ同士がねこうまあ、健闘を祈るみたいな感じで、まああのまあしっかりやれよみたいな感じで、あのかける言葉なんですけど、これがねまあ英語で言うとね May the force be with you というね、これはまああの割と英語のこのフレーズとしても有名かなと思います。フォースと共にあらんことを May the force be with you。 これがね、まあ、May the force っていうのが、英語で May 5月ですね。で force っていうのはまあ4っていうね意味があるから、5月の4日はこのスターウォーズシリーズ作品を記念する日ということで、なんとディズニーが May the force be with you にちなんで5月4日を記念日に制定したらしいんですね。はい、なので世界各国でね、いろんなイベントが開催されているようでございます。スターウォーズのファンの方はね必見ということでね、久しぶりに僕もスターウォーズ見たいなと思ったりもしましたが、よく考えたらね、なんか僕がね小学校の頃に、スターウォーズのエピソード1っていうね、あのアナキン・スカイウォーカー子供時代のやつですわね、あれがすごい流行って、でなんかねペプシコーラのおまけのおもちゃみたいな、あのキャップのとこについてる袋みたいなやつに、それこそペプシコーラのキャップに装着できるいろんなその登場人物、まあ割とまあキャラの立ったねやつがいっぱい出てたと思うんですけど、あの時ねそういうキャラクターのキャップがねすごい流行って、で我が家はですね、あの山口のね実家はバラエティ番組とかもあんまりこう見せてもらえなかったし、まあ、映画はねたくさん正直見たんですけど、ワウワウとかでね、なんかその親がこれ見た方がみたいなものとかは割と見てたんですけど、まあ、それこそね小学校ぐらいでねもうプラトーンとか見てたかもしれない、まあ、そういうなんかそのわりかし大人がしっかりこう考えるような映画をよく見てたような気がするんですけど、なんかそういう流行りの映画とかにはね

親は言ってるから私も好きって言っちゃうみたいなのあると思うんですけど、僕はあんまりそのタイプじゃなかったから、なんかすごい周りのなんかね、同級生とかがね、そのキャップ交換をキャッキャしてやってんのとかをなんかええなーと思って見てましたね一応そこはええなって思うんかいみたいなところですけど、うん、まあでも、うん、まあ興味はなかったけど、なんかどんな感覚なんかなという感じはありました。あの見たら俺もハマるんやろかとかね思ったりした記憶がありますが、もう一つちょっとね、あのすごく余計な余談をしますと、僕があの高校の時に、まあ高校生ですからね、まあ興味はそらいろいろとね、アホなことに向くわけで、アダルトビデオをですね、そのみんなでね回し見してた時があって、なんかいろんなそのビデオテープですわ当時ね、 DVD とかはまあちょっと 出始めてたけど、まだまだビデオテープの時代ですよ。でもそれね、そのアダルトビデオエピソードいっぱいあるんですけど、そのまあまあね、お金もないしみんなどこでくすねてきたのか、親の持ち物なのか、兄ちゃんが見てたのか分かりませんけど、まあそのねビデオテープをねみんなでこう回し見してたわけですよ。で僕もご多分に漏れずいろんなこうねものが回ってきたりとかして、で自分の好きなものとかね、そういう本とかも含めてなんかねトートバッグに入れて当時みんなにこう回ってたんですよ。で僕がねそれを友達に貸すときになんかねあからさまなケースに入れてたらやばいなと思って、僕の弟がそれこそこのスターウォーズのエピソード1のビデオテープを持ってて、すごくね気に入ってよく見てたんですけど、そのビデオテープの中身をそのアダルトビデオに差し替えて友達に渡してたんですね。でそれをまあ忘れてて、まあそのたくさんの大量のねグッズが返ってきた時に、僕のところにそのエピソード1のテープだけがね返ってきたわけですよ、返却でね、鉄のやからこれ返すでみたいな。ほんでそれをね当時高校生トートバッグが流行ってて、蓋ちゃんと閉まらない感じの手提げであれに入れて、まあ、自宅に持って帰るわけなんですけど、でそのままトートバッグを、自宅に帰ってポンとね1階の部屋でね掘ったってたわけですよ。ほんならそっからスルッとこう多分エピソード1のビデオが出たんですよね。でそれを見つけた弟が嬉しがってね、ああ僕のエピソード1こんなとこにあったとか言って、おそらく再生をしたみたいなんです。ほんでなんか僕はそれ知らずにね2階に行って、まあ自分の部屋とか、まあ勝手に自分がいろいろ改造したりしてたまあスペースがあって、そこでなんか何をしての宿題してたのか分かりませんけどね、なんか学校帰ってやることをやってたわけ。そしたら下から姉のすごい大きなギャーって声が聞こえてほんの何事かと思って僕降りるじゃないですか。ほんならまあビデオがね止まってて、でまあ停止ですよ、ちゃんと真っ暗で、姉が僕にすごい形相してあんたなっつって、まあ姉は全部全てを察してるわけですね。弟のビデオテープ持って行ってそんなことなってることも全部わかってるわけですよ。ほんであんた画面つけたらなんかすご全画面がもう肌色のやつ出たでみたいな言われて、僕はそれで察してああごめんっつってほんでまあ弟は何のこっちゃ分からずにねっていうことだったんですけど、いやこれねこれマナーとしてね、これまあちょっと分かりません、これリスナーの方どれぐらいこう共感を得られる話か分かりませんけど、マナーとしてさやっぱりその巻き戻しなり一番最後のとこまで見て返すっていうのがあると思うんですよ、ビデオテープの場合。特に DVD だったらその最初のねチャプターから再生されますけど、ビデオテープなんか再生したらその途中から始まるのはもう目に見えてるわけで、まあこういうこともねできない仲間にね僕は本当に憤慨しましたそういう話じゃないですねというわけでね、まあ、今日はずっとだいぶ話が余計な余談に言ってしまいましたけども、まあスターウォーズの日というねことでございます。そしてもう一個ねあるんですよ、今日ちょっと曲も流したいんですが、余計な話いっぱい思いついちゃってるんで、ノストラダムスの日というのもねこの5月の4日制定されてるみたいで、
これなぜかと言いますとですね、ノストラダムスといえばね、やっぱりあの大予言ですよね。

僕もそれこそ小学生の頃、1999年、このね、スターウォーズエピソード1の公開日もそれこそ1999年なんですって。これ偶然ですけどね、今日がね、こうやって喋ってね、2つのことがこうやって重なってるのが面白いんですが、このノストラダムスの、日とされている理由としましてはですね、まあ後にまあ大予言と、されているこの予言の書みたいなものがあるんですけど、これがね、ノストラダムスが1555年天文24年5月の4日に、百編詩集っていうのをね、出版したんですね。これがですね、まあ出版後に医学的な発展とか歴史的な事象をですね、固有名詞入りで的確に予言されているぞと話題を呼び、これがまあ世界的にね、爆発的なヒットをしたんですが、日本でもこの1999年にノストラダムスの大予言ということで、人類滅亡説をね、唱える人が増えてきて、で1999年の7月に、恐怖の大王が来るだろうというね、予言が書かれてるんですけど、これはね、大王というのは何を表すんだろうかみたいなことで、例えば自然のね、環境なのか天変地異なのか、はたまた彗星爆発、天変地異ですけどね、これも、そういうので、たくさんの、ね、話題がありまして、結局1999年には何も起こらなかったんですが、これはね、でもね、いまだに2000年に入っても、こういう大王って何を指してたんだろうみたいな話はされているというね、研究が進んでいるということで、で、この1999年の7月の一番末日ですよね、言ったら予言が当たるか外れるかがもう確定する7月末日に、僕は長谷川周平さんという方のライブに、地元山口県のね、ビッグヒップっていう、ライブハウスに行ったのをすごい覚えてて、今日で世界が終わるかもしれないが、俺たちはここでロックやってるよみたいなね、すごい熱いライブだったなっていう記憶がね、あります。はい、覚えてますか、1999年何してたかとかね。そしてもう一つね、ありますのが1872年明治の5年、割とね、近代というかね、5月の4日東京で、金貸業や、古銭業を営んでいた、実業家の千葉勝五郎さんがですね、ラムネの製造販売特許を取得して、これラムネ、今でもね、夏祭りとかでね、すごく、人気の飲み物ですけども、これがですね、レモネードを作る予定で試作を繰り返していたところ、偶然誕生したのがラムネとされてますので、このレモネードがなまってね、ラムネになったんではないかっていう、説がね、割と有力だということでございます。はい、ということでね、ではこのラムネにちなんで、ラムネではないんですけども、レモネードに近いかな、僕のレモンスカッシュという曲をお届けしたいと思います。今日は前半結構いっぱい喋りました。聞いてください、木下哲でレモンスカッシュ。

はい、前半ちょっと喋りすぎたんでね、このレモンスカッシュを BGM に、ワンマンの振り返りをしてみたいと思います。今回ね、たくさん歌ったんですよね。35曲かな。うん、ちょっとね、変更もしましたけども、たくさん歌いまして。はい、一部、まあちょっと言っていこうかな。セットリスト公開してないんですけどね。昼の部はですね、ブルーオーシャン、線香花火、モスキートをバンドでやって、この後ね、ソロが続きまして、神崎川、ペケーニョ、ピクニック気分、幸吉577、シンク、桜の海、を、ソロでやって、この後ちょっとサプライズでね、はじけもろこしという曲をね、ケースケサンライズと一緒に歌いまして、その後もう一曲、花向けという曲をソロでやりまして、河村さんをお迎えして、毎朝が作る幸せ、アンブレラお届け、毎朝が作る幸せを二人でやりまして、で、そこからバンドに戻って、アンブレラ、リュウ、ジンマシン、雨粒とお日様、一日の終わりに愛の力、で、アンコール幸せのかけら、とね、こういう流れでお届けしました。今回はね、全国からいろんな、方にお越しいただきましてですね、お昼間ね、本当にたくさんの方にお越しいただいたんですが、MC でね、印象的だったのは、まあ、これ思いつき喋ってるからなかなかあれなんですけど、大阪のね、ありし日の思い出としてですね、アリバイ横丁っていうのがあったよねって話とか、あとコインロッカーに向かって祈るシスターの話を僕したんですけど、これちょっとね、その日ね、聞いたら誰も知らないみたいなことで、でも、いや、あんなにね、毎日いたんやから、シスター。僕だけに見えてたわけじゃないよなと思って、スレッズっていう SNS に書き込んだんですよ。そしたらね、反応なかったですね。ただ、続報がありまして、あの日、僕のライブにはお越しいただいたことはなかったお友達を連れてきてくださったお客様がいて、その方から、私を連れてった友達がシスター知ってるって言ってました、つって。私も見たことあるって。だからね、ほんといたんですよ。もうちょっとこう、だから詳しいディティールが、いろんな人のね、記憶をたどれば、分かってくるのかなとか、まあ、本当に知ってる人の情報とかに、たどり着けたらね、嬉しいなと思ってますけどね。はい。では、夜の部、行きたいと思います。夜の部はですね、バンドで、風の来た道、一休み、一日の終わりに、ガラシャツ、ここまでをね、バンドでやりまして、そっからね、ソロで、海岸通り郵便局5月をやって、この後はですね、スペシャルな、ちょっとね、バンドの贅沢な使い方というかね、一人一人とちゃんと絡んでいきたいなと思って、僕は、今回ね、夜な夜なという曲を、ベースのボンちゃんとやらせていただきました。いや、個人的にね、これはすっげえ良かったなと思ってて、夜な夜ながめちゃくちゃ僕は気持ちよかったですね。皆さんもどうだったですかね。また感想とかね、アンケートも書いていただきましたが、個別にも聞かせていただければと思います。そして SNS、それは流れる小説を、ちーちゃんとやりまして、これね、ピアニカをね、吹いてもらおうと思ったんですけどね、ライブでも言いましたけど、ちーちゃんがちょっと前に肺炎になっちゃって、本当に入院した方がいいよみたいな状態だったんですけど、まあそういうこともあって、病み上がりだったんでね、ピアニカはね、もうちょっととてもじゃないけど、吹いてもらうわけにいかないなということで、アコーディオンみたいな音を出してもらったのかな。はい。その後ね、ゴロゴロニャオという曲を、リホちゃんも入ってもらってね、カホンと、鍵盤でね、やっていただいて。そしてその後は、ちーちゃんにね、一回、お休みしてもらって、河村さんに出てきていただいて、河村さんのギターとリホちゃんのカホンで、ゲンゲンというね、曲をやりました。その後、河村さんと、僕で、バイオサイドという曲をやって、この後、本当はね、桜の海をやるつもりだったんですけど、ちょっとね、もう、昼夜見ていただいている方もたくさんいらっしゃったので、ちょっとみんなお疲れかなと僕は勝手に察しまして、馬酒場、茶色は愛だというね、ちょっとみんなでコール&レスポンスできるような曲をね、お届けをいたしました。そして、ここからバンド戻ってきてもらって、月の町までねえ、ハニー、みなずき、妖怪万歳、妖怪万歳で終わろうというね、すごいね、やっぱ20年も大阪にいるとね、どんな終わり方もできるなと、万歳っていう、おめでたいね、歌詞がありますから、みんなで20周年を祝っていただこうかなという趣旨でね、これ決めましたけど、まあ、この妖怪に関するちょっと愛が溢れて、MC が長かったし、あと河村さんがね、変なこと思い出しちゃったから、妖怪万歳のレコーディング秘話みたいなこともちょっと喋っていただいたりしてね、はい。こういうのはやっぱライブにね、来ていただいた方の特権ですから、もうこれ面白かったけどね。そして、アンコールいただいたので、雨粒とお日様を歌いまして、
昼夜2公演が、無事ね皆さんに楽しんでいただいたというね日でございました。いやーでも本当にね楽しい一日でしたよ。はい、たくさん新しいねドン・ザ・ベストも手に取っていただいたし、そうそうこの日はね僕のいろいろ家でね眠ってたなんか作品群みたいなものも持って行ったりしてね、かけら屋っていうのやったりとか、あとグッズのね、あともう本当に残り1個2個とかそういうちょっと在庫禁止のものを、集めた、ラスト1個の、市場という意味でラス市っていうのもねやったりとかしましたよね。まだ少しだけねあるので、またまあシャツコレとかそういうちょっとこう特別感のあるなんかの機会には持っていけたらなと思っております。はい、いや楽しい、ワンマンでした。皆さん本当にありがとうございました。もしねワンマン当日のことだったりとか、まあ CD のこととかでねいろいろと質問とかあれば、なんか僕も忘れてることとかもあるかもしれませんので、いろいろこう気になったこととかね、またお便りでいただけたら掘り下げたいなと思っています。よろしくお願いします。この後はお便りのコーナー行ってみたいと思います。お便りのコーナー、今日もお便りいただいております。ありがとうございます。ラジオネームのんびりーなさんにいただきました。ありがとうございます。てつくんこんばんは。こんばんは。毎日ベストアルバム聴いています。ありがとうございます。変わっていくことが苦手なのでどうかなと思っていただけど、ライブでは気がついていなかった。昔とは随分変わっていたんですね。今のてつくんの歌い方も嫌いではないです。かっこ褒めてますちょっとだけ熱い、松岡修造ぐらいかな。かなり熱いですねそれは今日帯の秘密に気がつきました。ほっとしましたとね、来ました。ありがとうございます。いやそうですね、今回ね、まあ、出た方っていうね、1900年じゃない、引っ張られすぎてるノストラダムスに、2018年にね出したアルバムがもう売り切れ間近でございまして、まあ、その中に入ってる、まあ、これからも多分歌っていくだろうなと思う大事な曲をね取り直しをして、入れたものもたくさん入ってるんですね。3曲4曲かな、うん、まあ、出た方以外の例えばプレイっていうね、もう今は完売しちゃった CD の中からも入れましたが、まあ、4曲ぐらいはおそらく、新しくね撮り直しをしてるんですけど、まあ、このね昔その当時撮った音源をね聞いていたんですね。そしたら結構ね歌い方が変わってるもんで、まあ、聞いてるだけでは分かんないんですけど、実際に歌ってみると前の音源とやっぱり音源というかその声とか歌い方と違うなと思って、だから今のバージョンでもう一回撮りたいなと思ったんですよね。だから熱くなってるはね確かにそうかもしれないですね。熱くなってるというかこう表情を出してもいいのかなと思う曲が増えてきたというか、うん、なんか曲ってその例えばこのアーティストが歌わないと成立しないなみたいな曲もあるじゃないですか。まあ、それはそれですごく魅力的だなと思うんですけど、なんかこう僕いいなと思う曲が誰が歌ってもなんかその曲の良さっていうのがある程度保たれているというかね、そういう曲素敵だなっていう感覚があって、なのでなんか自分が歌う時にあまりこう僕のカラーをガーンって出すというのは今まではあんまりこうしてきてなかったのかなって思うんですよね、振り返るとですけどね。でもなんかこういろいろ、まあ例えば仲間の曲だったりとかね、カバー曲歌ったりした時になんかてつくんの曲みたいになるねっていうことをよく言われるんですね。でその時にあなんかやっぱ結局のところ自分のなんかこうスタイルとかって出てるのは出てるのかと思って、まあそうなるともうなんか開き直りじゃないですけど、まあ、別に今まで抑えていたわけではないけど、なんかこうもっとなんかこうね自分のこう内なる炎みたいなものも、まあ、表現というか歌い方の中にちょっと現れてもいいような気はしてるというのは若干あるかもしれないですね。ただこれね本当に人によって見解は様々だなと思ったのが、ついね先日フリーライブを見ていただいた方の投稿でね、まあ、これ逆というのか分かんないんですけど、まあ、そのまま読むと昔より優しく深い歌声になってきたように感じていますと
いうご意見をいただいて、優しくか、この間そのね、のんびりなさんにいただいたその熱くみたいなこととまたちょっとこう趣の違うご意見みたいなことで面白いなと思ってね、うん、なんかまあその日その日のこういろんな表現にもこう影響はされてるとは思うんですけど、うん、なんかだからまあいいかなと思います。僕はなんかいろんな見られ方をしてしかるべきだと思いますし、なんか楽しいなと思ってね、はい、あの皆さんのご意見を聞かせてもらってます。だからアンケートって本当面白いんですよ。そういう自分で気づかないところに気づかせてもらったりもするし、なんかちゃんと伝わってるなっていう確認にもなったりするしね、まあ、今後ともいろんなご意見もお待ちしてますし、ラジオのお便りもね、なんかこんなことあったよとかね、なんか質問とかいつでもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。さて、今後のねライブのお知らせをさせてもらえたらと思うんですが、明日、5月の5日はですね、アシアジャズフェスティバルに、出演をさせていただきます。皆さんお聞きのこのアシアラジオともとっても関わりの深いね、イベントでございまして、僕は明日5月の5日、お昼12時20分から12時50分、リオコーヒーさんで、歌っております。たくさんの出演者の方がね、出演されます。そしてこれ無料のイベントとなっておりまして、クラウドファンディングにね、挑戦中でございまして、この無料っていうのはね、その持続するのは本当に大変なので、いろんな方のご協力をいただければと思います。僕ら出演者もですね、そのイベント T シャツをね購入したりという形で協力をさせてもらっておりますが、皆さんもねお揃いの T シャツもしよかったらねゲットしてもらえたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。そして、5月の6日はロハスフェスタ、イン万博記念公演、これ2ステージありまして、11時半からと14時半から歌ってます。そして5月の8日泉町カフェのワンマンライブふわりふらり開催いたします。これ19時オープン19時半スタートと、以前よりもですね30分後ろ倒しで開催がありますので、お仕事終わりとかでもねぜひお越しいただきたいと思います。マスターとのコラボもあるかもわかりません。よろしくお願いします。そして、境南音楽祭があったりなんだりかんだりいろいろとありますが、ですね、6月の27、28土日、この日程で音キャンプ2026というイベントを開催いたします。これギタスナフェスを主催されている藤田さんご夫妻と一緒に、開催いたしますが、みんなでねキャンプと音楽を楽しもうというキャンプファイヤーとかあったりとか、お料理したりとかね、もちろん音楽やったりとかするんですけど、どれもねすごくなんていうかな、参加しやすい、テントとかじゃなくて宿舎で泊まりますし、音楽もねその難しいことやるんじゃなくてみんなで音楽しもうよみたいなことをいっぱいやりますので、ぜひぜひ皆様、27、28参加をいただけたらとっても嬉しいです。なかなかレアなイベントとなってますのでね、よろしくお願いします。今夜のラストは新しいドンザベスト2というアルバムの中から月の街まで。また来週も元気にお会いしましょう。耳とも。

0: non-stop music。
1: ハイカロリーズのアレナ、パーソナリティのクリステルチャリと
2: ユキです。
1: さあ、この番組は皆さんにアレな話をお届けする15分間です。
2: あれ、あれなん、あれって、
1: あれはあれよ、
2: あれ
1: あれです、
2: あれなん、
1: 何しか毎週水曜日の夜11時にチューンインしてください。

木下鉄のマンデーレイトショー、お耳のお供。山口県出身、大阪在住のフォークシンガー木下鉄がお届けする月曜夜11時からの30分、皆様からのお便りお待ちしております。聞いてね。

0: アシアラジオをお聞きの皆さん、
1: チャオ、ジョバンニピアッサです。
0: 浅川理恵です。毎週日曜日午後3時からのジョバンニと理恵のドラマティックタイム、イタリアの情報や音楽、そしてドラマもあります。楽しいですよ。

耳からヒーリング、おやすみラディオ。この番組はマヤ暦、そして13の月の暦、ホロスコープなどを使って皆さんの1週間の流れがとっても素晴らしいものになるために、クリステルチアリが独自の形でお届けしています。駆け抜ける15分間、ぜひ毎週聞いてください。月曜日の夜10時から。

0: ライフショー。
1: 毎週水曜日夜9時から TJS と日本同じ時間帯に放送する番組になっております。サム、どんな番組になりますか？
0: いろいろとね、情報をね、こうシェアする番組にしたいですね。
1: そうですね。
0: ですか、
1: はい、TJS と明日ラジオの駆け足になる番組になっていきますので、皆様チェックアウト、聞いてね。
0: お願いします。

How's everybody doing? 毎週金曜夜10時、アジア在住のジャズシンガー高橋理恵がお届けする Raise Around the Globe。 古いものから新しいものまでお気に入りのおしゃれな J-POP を世界に向けて発信。 Please check it out!

リオコーヒーヤギの日々淡々、毎週日曜日午前11時よりスタート。芦屋を中心にコーヒーかける〇〇というテーマで、毎週つぶやいております。皆さん素敵なコーヒーライフをお過ごしください。

0: 水曜22時は
1: ジャドーの
0: ニョロニョレディオ。このラジオはリスナーの方からいただいたトークテーマをもとにあーだこーだトークする番組となっております。
1: はい、ツッツとハリオでお届けしております。ぜひお聞きください。
0: ニョロニョロ。

0: シアウィッシュエツコの人生はいつだってこれから、毎月第1木曜日夜10時から月1回の放送です。いろんな方をゲストに迎えて、音楽にまつわる話や私のライブ音源などを流しております。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜夜10時は神戸ジャズボーカルクイーンの高橋理恵がお届けする番組、Jazz Up Your Life。 ジャズの歴史や伝説のミュージシャンなどに触れながら、ジャズの魅力をたっぷりとお届けします。ぜひ聞いてね。

クリスのバー開店の時間です。皆様こんばんは。毎週日曜日夜11時50分から10分間、クリスが選んだぴったりのカクテルにマッチメイキングする曲をお届けして、皆様にバーでゆっくりと10分間楽しんでいただく、リラクゼーションできる番組となっております。ぜひ聴いてください。

0: リコリコチャンネル。
1: この番組は第2第4金曜日夜9時15分からの放送になります。 YouTube リコリコチャンネルの旅ブログや美術館巡りの撮影の裏側をお話しする番組です。皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いします。

毎週日曜日午後1時から DJ クリスがお届けする Traveling Box、 世界の旅の話、グルメの話、そして世界の最新情報をお届けする番組となっております。いろいろとギュギュギュッと箱に詰めてアジアから全世界をお届けする番組です。ゲストもいっぱい出るよ、聞いてね。

毎週火曜日夜10時は、綾音志乃の東京ハーモニクス。ギターのこと、音楽のことをお話ししながら、夜のゆったりとした時間をお届けします。ぜひお聞きください。